sem pio, ja mam akwaryt. Kanda ti si bila vaša snela ljubičica. Kad sem pio, ja mam akvaryt.